Oh, you buy horror, do you?
dinami hay rek eta horam de len nay hayre ha fe o yey o dum eta hayre wotere dar dar dole ma fonno o may pushita horam de piya horam de ha la la de horam de den ni woni min amadu may shona no hay woni barata ko har dan on naran gulka fori amad tan batin dum bubri wi dum tanya mo jamur na ngi itti allah dum tan itti hon horam de afli ni amasam poli wat dum jakana addu hayre mawni hayre ko tedde do fuyi itti hayre na fute mun tinde tan buli hore amadu de o tecci amadu lala di cirti gandi yati don pulo hiddi be jaba di tebba mako jewo hawri fiyande wotere di noy fitele o jawli fitele o wufdu menna filiti on sani hiddi limbel ngel be jaba limbel ngel adi mabbe shudu habbi shundu wati di dupiti shundu kanne may kam fogo don may

be heba bana ko be kambe ko dato do boyi boyi jike di kulinde boyi melan boyi danejo ene sierte dum do wadi kulli daneje baleji ko pirisindi

sabay jena khambay mudik subote me jani udal nilalaj malik bal malik ndate magna kumbangal ma ma jama garam bakar ma ma jama ram muntu yali njo ma ngaseju boy mam janga de njurbel ma jam ma nga dewese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma degen tuñan bari ma yorok bari ma jo bay dara fa jo koko nga de xon xiler na ko ndey dem ba sogi na ko jaj ma de galo ji mbor njurbel salen ti de dal sen bu ben wacu barak daw

mazambajo moduri yasin mazamba cerdo malik mazamba yasin mazamba talo khifat mboj jambat mboj ak fatim pendam mboj khifat mboj.

Moy Hamid mari ni wilk ne bande. Moy Hamid li ni wilk ne bande. Moy Abdul Aziz Rano. Ni wilk ne bande.